اعتبار. کچھ گانے عجیب ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کا موڈ تھوڑی دیر اور ساتھ چلتا ہے. اٹس می سورین، اینڈ شاید اس لیے اس ہفتے جب میں ایک اوتھ سیرمنی دیکھ رہا تھا تو میرے دماغ میں بار بار ایک فلم چل رہی تھی، نائک، انل کپور، ایک دن کے چیف منسٹر. اور جب ہم نے وہ فلم دیکھی تھی، اٹ فیلٹ وائلڈ، اٹ فیلٹ ایکسائٹنگ، اٹ فیلٹ ایموشنل. لیکن ایک چیز کلیئر تھی یار، یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے. بیکاز لیٹس گیٹ ریئل، کون سا سپر اسٹار اپنی پیک پہ پالیٹکس میں جمپ کرتا ہے؟ بہت سارے ایکٹرز ہیں جنہوں نے ٹرائی کیا تھا، امیتابھ بچن، رجنی کانت، کمل حسن، لیکن اس بار فیلنگ تھوڑی الگ تھی. شاید اس لیے کیونکہ وجے ابھی بھی فل سپر اسٹار موڈ میں ہے. ہیز گاٹ ینگ اینرجی، میسو فین فالوئنگ، اور لوگوں کے ساتھ وہ ایموشنل کنیکشن جو صرف اسٹارس کے پاس ہوتا ہے. اور اوتھ سیرمنی دیکھتے وقت ایک سیکنڈ کے لیے جینوئنلی لگا، کبھی کبھی سنیما صرف ایسکیپزم نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ریالٹی کے بہت نزدیک آ جاتا ہے. اور اس مومنٹ میں نائک تھوڑی کم فکشنل لگی. Look, I don't know if Vijay's real-life role as a chief minister Nayak ki tarah hogi. But man, it felt good. Khair, ab ek aisi awaaz jo pehli baar sunte hi attention kheench leti hai. From Main Wapas Aaunga, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, jo duniya bhar mein A.R. Rahman ke saath bass guitar play kar chuki hain. And sach kahun to sirf Rahman saab hi hain jo kisi musician mein se ek aisi haunting aawaz discover kar sakte hain. Thoda sa katiya karu wala mood hai, thoda sa mystery hai. This is Mascara, debuting this week at number 18 from Main Wapas Aaunga. Number 18.